Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставането на редовен кабинет, който вероятно ще оглави Румен Радев. Служебното и оглавено от Андрей Гюров, 106-то правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година. С основна задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите. Едни от най-честните в новата ни история, но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление първо ще търсят своето решение, отчете Гюров, след проведения предсрочен вот от 19 април. Очаква се днес да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. Предвидено изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Новини от чужбина. Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фючерсите на важния европейски сорт Брент се понижиха с около 11% до 98 долара за барел. Медийният магнат Тед Търнър, основал CNN, е починал на 87 годишна възраст. Търнър създава Cable News Network като първия специализиран канал за непрекъснати новини през 1980 година и бързо се превръща в ключова част от медийната среда. Първоначално CNN среща трудности, но доказва постепенно себе си и се утвърждава чрез бързите и непрекъснати актуализации при събития, като опита за убийство на президента на щатите Роналд Рейган през 1981 година и катастрофата на космическата свалка Челенджер през 1986. Телевизията затвърждава позициите си с прякото си непрекъснато отразяване от Ирак по време на войната в Персийския залив 90-91 година. Тогава американският президент Джордж Буш дори казва, че е научавал повече от CNN, отколкото от ЦРУ. Успеха на CNN подтиква и други новинарски канали да последват примера, които Fox News, създаден през 1996 година от дългогодишен съперник на Търнър Рупърт Мърдок. Телевизионната империя на Търнър включва още каналите TBS и TNT, Търнър Classic Movies и Cartoon Network.
0: FM Plus. Спортът.
1: Пари Сен-Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал 30 май Будапеща, след като за втори пореден сезон стигна до последното стъпало. Това стана след 1-1 срещу Байерн на реванш от полуфиналите в Мюнхен, което се оказа достатъчно за класиране, тъй като преди седмица тима на Луис Енрике бе надвил германския гранд с 5-4 като домакин. Това ще е трети финал за френския отбор в историята на турнира. Отбора на БРО ще изпадне от F5 лига по служебен път, съобщава Спортал БГ. Според медията, лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече уведомила отбора от Стара Загора с писмо, че не получава лиценз. БРО има седмица, за да обжалва това решение. Славия надби с 2-1 септември София в матч от 33-ти кръг на FBET Лига. По този начин белите гарантираха мястото си в елита през следващия сезон, докато под краката на футболистите на Христо Арангелов продължава да пари, на стадион Александър Шалманов продължава да тегне напрежение, като агитката в бяло скандираше през цялото време против клубния бос Венцеслав Стефанов, а впоследствие напусна демонстративно трибуните в 35-та минута.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайв Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. С Евелина Павлова. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио FM Плюс в петък в 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Това е Радио FM+.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
0: Това е Радио FM+. FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Президентът Иляна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство днес по Конституция. Той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде бившия президент Румен Радев. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Искането за освобождаване на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. Мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Към водещите теми от чужбина. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че има много добри разговори с Иран в последните 24 часа, допълвайки, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Техеран. Официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Според медийните информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки, който да установи рамка на 30-дневни преговори. Сред основните положения са Иран да прекрати обогатяването на уран, вдигане на санкциите и възстановяване на свободното движение през Ормузския проток. Междувременно, френският самолетоносач Шарл Дюгол се подготвя за възможна мисия в Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток. Кораба се насочва към южната част на Червено море, за да бъде в готовност за операция по възстановяване на корабоплаването в стратегическия коридор. От Елисейския дворец заявиха, че целта е да се покаже готовност за гарантиране на сигурността там. Трафика през пролива, ключов за световния петролен износ, е силно ограничен след ескалацията на конфликта. Президент Емануел Макрон призова всички страни незабавно и без условия да прекратят блокадата на протока. Два чуждестранни дрона са се разбили в Латвия, съобщава националният радио и телевизионен оператор на Балтийската държава, предаде Reuters. Според информациите на въоръжените сили на Латвия, дроновете са влезли в латвийското въздушно пространство от Русия рано днес. Подразделения на въоръжените сили, държавната полиция и държавната пожарна и спасителна служба са на мястото, на което са паднали дроновете.
1: FM Plus. Спортът.
2: Пари Сен-Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал 30 май Будапеща, след като за втори пореден сезон стигна до последното стъпало. Това стана след 1-1 срещу Байерн на реванш от полуфиналите в Мюнхен, което се оказа достатъчно за класиране, тъй като преди седмица тима на Луис Енрике бе надвил германския гранд с 5-4 като домакин. Това ще е трети финал за френския отбор в историята на турнира. Отбора на БРОЕ ще изпадне от F-Bet лига по служебен път, съобщава Спортал БГ. Според медията, лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече уведомила отбора от Стара Загора с писмо, че не получава лиценз. БРО има седмица, за да обжалва това решение. Славия надви с 2-1 септември София в матч от 33-ти кръг на F-Bet лига. По този начин белите гарантираха мястото си в елита през следващия сезон, докато под краката на футболистите на Христо Арангелов продължава да пари, на стадион Александър Шалманов продължава да тегне напрежение, като агитката в бяло скандираше през цялото време против клубния бос Венцеслав Стефанов, а впоследствие напусна демонстративно трибуните в 35-та минута.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM. И винаги е най-добрата.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия. Велоприключения из България. С Евелина Павлова. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио FM Плюс в петък в 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
7: Това е

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
3: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: Някои гости идват с цветя, други с карловска лук. Луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Къде така?
8: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
7: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
8: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
7: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
8: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
9: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, подинки шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Поради домакинството на финала на третия етап от престижното колоездачно състезание Giro d'Italia, столичната община въвежда мащабна временна организация на движението и паркирането в София днес до 11 май. Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите. Най-сериозните ограничения ще бъдат в неделя. Денят на навлизане на състезанието в София, столичната община, призвава шофьорите да планират предварително маршрутите си и да използват навигационни приложения. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов е сезирал Европейската агенция Eurojust да спре назначението на прокурорката Лилия Кариева заради съмнения за опорочена и непрозрачна процедура по нейния избор. Паралелно с това Янкулов е определил състав от 10 юристи, които ще оценяват кандидатите за български съдии в Общия съд на Европейския съюз. Като за първи път подборът им е придружен от мотиви, от които става ясно как точно са определените. В писмото си Янкулов казва, че има сериозни нередности в националната процедура за избор. Министъра моли Eurojust да не финализира назначението на Кариева, докато не бъдат изяснени определени факти. На първо място се изтъква, че подборът на прокурорката е извършен от нелегитимен главен прокурор и изобщо не е ясно каква е оценката на останалите кандидати. Янкулов припомня, че прокурорската колегия само е подпечатала предложението на Сарафов. Кариева беше избрана по неясни критерии от Борислав Сарафов, докато той все още нелегитимно вземаше поста, изпълняващ функциите главен прокурор, а в последствие набързо одобрена от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Президентът Илияна Йотова връчва новия проучвателен мандат за съставяне на правителство по конституция. Той се дава на първата по големина политическа сила у нас. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа днес. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още утре. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Водеща тема от чужбина. Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха гражданска защита и болници в палестинската територия пред Франс Прес. Сред убитите е Насим Ал-Калазани, полковник от полицейските сили, контролирани от палестинското ислямистко движение Хамас. Междувременно Израел нанесе и въздушен удар срещу южните предгради на Бейрут, първия след обявяване на примирието с Хизбола миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Радуан на групировката.
0: FM Plus. Спортът.
1: Спартак, Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг на първа футболна лига. Шанде даде преднина на Соколите в 33-та минута, а дълбоко в добавеното време на срещата Айкут Рамадан в 96-та минута се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона на класирането. Варненци вземат 14-то място със своите 28 точки, с една по-малко отбор на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. Следващия кръг отбора, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добрич ли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Национала Александър Николов и неговия Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската волейболна суперлига. След като загубиха и третия финален матч за титлата, играчите на Джан Паоло Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3 гейма в трета среща от финалния плейоф. Играна с нощи в пълната зала Пала Бартон Енерджи. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч за Чивитанова и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.
3: Like to hear? Here you go.

0: подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
4: Радио FM+.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пауъл, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини. Салатки!

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
3: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и след доманите часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставането на редовен кабинет, който вероятно ще оглави Румен Радев. Служебното и оглавено от Андрей Гюров, 106-то правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година. С основна задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите. Едни от най-честните в новата ни история, но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първо ще търсят своето решение, отчете Гюров, след проведения предсрочен вот от 19 април. Очаква се днес да бъде одобрено финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. Предвидено изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Новини от чужбина. Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фючерсите на важния европейски сорт Брент се понижиха с около 11% до 98 долара за барел. Медийният магнат Тед Търнър, основал CNN, е починал на 87 годишна възраст. Търнър създава Cable News Network като първия специализиран канал за непрекъснати новини през 1980 година и бързо се превръща в ключова част от медийната среда. Първоначално CNN среща трудности, но доказва постепенно себе си и се утвърждава чрез бързите и непрекъснати актуализации при събития, като опита за убийство на президента на щатите Роналд Рейган през 1981 година и катастрофата на космическата свалка Челенджер през 1986. Телевизията затвърждава позициите си с прякото си непрекъснато отразяване от Ирак по време на войната в Персийския залив 90-91 година. Тогава американският президент Джордж Буш дори казва, че е научавал повече от CNN, отколкото от ЦРУ. Успеха на CNN подтиква и други новинарски канали да последват примера, които Fox News, създаден през 1996 година от дългогодишен съперник на Търнър Рупърт Мърдок. Телевизионната империя на Търнър включва още каналите TBS и TNT, Търнър Classic Movies и Cartoon Network.
1: FM Plus. Спортът.
2: Спартак Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг на Първа футболна лига. Шанде даде преднина на Соколите в 33-та минута, а дълбоко в добавеното време на срещата Айкут Рамадан в 96-та минута се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона на класирането. Варненци вземат 14-то място със своите 28 точки, с една по-малко. Отбора на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. Следващия кръг отбора, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добрич ли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Национала Александър Николов и неговия Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската волейболна суперлига. След като загубиха и третия финален матч за титлата, играчите на Джан Паоло Метей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3 гейма в трета среща от финалния плейоф. Игра на снощи в пълната зала Пала Бартон Енерджи. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 по победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч за Чивитанова и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Здравейте! Аз съм Евелина. В следващите минути ще предизвикам въображението ви по най-особено приятен начин. Ще ви накарам да си представите, че отивате на работа и виждате, че колата ви е леко ударена на паркинг. Всъщност тук идва вече и щастливата новина. Представяме ви платформата Go Plus през приложението на Yetel, която ви дава възможност да получите достъп до разнообразни застраховки на отлични цени. Разказвам повече. Процесът е изцяло дигитален. Използвате приложението за страховките, които са свързани с документи, изпращате документите и получавате директно през мейл. А всичко е много лесно, интуитивно, случва се с няколко клика, имате възможност да сравните различни предложения като цени и покрития. Можете да сте спокойни, че няма как да забравите застраховката, защото има кой да се погрижи, да помни вместо вас и да ви се обадят и да ви напомнят. Застраховките са най-различни видове: застраховка имущество, каско, гражданска отговорност, застраховка за пътуване в чужбина, планински и за екстремни спортове. Разбира се, че ако се интересувате, можете да намерите и повече информация. Тъй като влизаме в сезона на многото пътувания, аз представям застраховката пътуване в чужбина. Тя ви дава възможност да покриете спешни медицински разходи, болничен престой, стоматологични разходи, загубен или откраднат багаж, изпусната връзка на самолет, правна помощ, както и 24/7 помощ по всякакви въпроси. Например, какво да правите, ако си изгубите паспорта или документи. Това е супер полезно. Все още има хора, които използват хубавото време, за да се качат в планината. Верно, трудно за ски. Има хора, които все още карат ски, но планината ви вика за туризъм. Затова ви представям и планинската застраховка, валидна за туристи, любители, спортисти, които практикуват на обозначените обаче за това места. Каране по писти, плуване на охраняеми плажове. Това е застраховка, която покрива разходи по спасителни операции, медицински, стоматологични разходи, връщане. Много са възможностите, ние ще ви разказваме за тях по радиото, но вие, разбира се, можете да проверите повече и за условията на Go Plus през приложението на Yetel. FM Plus. FM Plus.

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Мач Мол Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Мач Мол Стивал. Повече на bulgariamol.bg.
4: Крезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменит Тият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия, а всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
5: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони, тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3,99 евро. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Само

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добра.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Парламентът отказа да обсъжда създаването на временна комисия за проверка на несъответствията в доходите и имуществото и стандарта на живот на лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски. Предложението бе на Демократична България. То получи подкрепа само от 48 депутати и не бе подкрепено от ГЕРБ, ДПС и Прогресивна България. Комисията трябваше да провери още декларираните доходи от дивиденти на Пеевски, разходите му за найеми, недвижими имоти, автомобили и използването на частни самолети. Съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов разкритикува липсата на подкрепа за предложението. Тази комисия трябваше да бъде подкрепена. Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов, каза той. Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Това каза в декларация от парламентарната трибуна на Антон Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. Държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица, и ние няма да приемаме закони, касащи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било, това ще правят легитимните държавни органи, каза Антон Кутев. Водещи теми от чужбина, цената на петрола се покачва слабо днес, след като загуби 8% през предходната сесия на фона на новите усилия за приключване на войната в Близкия изток. И двата водещи сорта поскъпват с по около 0,6% тази сутрин. Фьючерсите върху международния бенчмарк Brent се търгуват за отново над 100 долара, 101,8 долара за барел, а тези върху американския сорт West Texas Intermediate WTI за 95,6 долара за барел. Русия призова посланиците на чужди държави да осигурят евакуация на техния персонал и на техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май, предадаха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързано с отбелязването на Деня на победата 9 май. На който Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано, от 6 май, но Москва до момента не е реагирала на това предложение.
0: FM Plus. Спортът.
1: Спартак Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг на първа футболна лига. Шанде даде предина на Соколите в 33-та минута, а дълбоко в добавеното време на срещата Айкут Рамадан в 96-та минута се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона на класирането. Варненци вземат 14-то място за своите 28 точки, с една по-малко отбора на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. Следващия кръг отбора, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добричли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Национала Александър Николов и неговия Чиви Танова останаха с сребърните медали в италианската волейболна суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Играчите на Джан Паоло Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3 гейма в трета среща от финалния плейоф. Играна с нощи в пълната зала Пала Бартон Енерджи, така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч за Чиви Танова и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.
0: Пре
2: предаването има продуктово позициониране. Това е

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Trendyol е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и след долните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Парламентът отказа да обсъжда създаването на временна комисия за проверка на несъответствията в доходите, имуществото и стандарта на живот на лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски. Предложението бе на Демократична България. То получи подкрепа само от 48 депутати и не бе подкрепено от ГЕРБ, ДПС и Прогресивна България. Комисията трябваше да провери декларираните доходи от дивиденти на Пеевски, разходите му за найеми и недвижими имоти, автомобили, използване на частни самолети и други. Съпредседателя на ДБ Божидар Божанов направи лаконичен коментар. Тази комисия трябваше да бъде подкрепена. Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов. След това гласуване Антон Кутев от Прогресивна България излезе със следната позиция. Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Ние няма да подкрепим законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. Това ще правят легитимните държавни органи, каза още Антон Кутев. Има две важни цели. Първата е да се демафиотизира и дегангстеризира управлението. Сега ще видим дали това ще се случи. Следващата стъпка е да се демафиотизира и дегангстеризира опозицията, защото с гангстерски структурирана опозиция не може да има качествена политическа система. Това каза пред Националното радио политологът Димитър Аврамов. Според него хората са гласували не от любов към новата партия или към Румен Радев конкретно, а това по-скоро са крехки очаквания, че нещо може да тръгне по друг начин. Най-лошо нещо в страната бяха отвлечените институции на всички нива и буквално бандитизъм. Начинът, по който ни говореха политическите лидери в последните години, е начинът, по който се говори в криминални групировки. По думите му обаче има опасност едно задкулисие да бъде сменено с друго задкулисие и друг да завладее държавата. Президентът Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет. Той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава обяви, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на ПБ е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне още утре в парламента. Премьер ще бъде бившият президент Румен Радев. Водещите теми от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че имал много добри разговори с Иран в последните 24 часа, допълвайки, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Техеран. Официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Страните работят по меморандум от 14 точки. Цената на петрола се покачва леко в четвъртък, след като загуби около 8% през предходната сесия на фона на новите усилия за приключването на войната в Близкия изток и двата водещи сорта поскъпват с по около 0,6% тази сутрин. Брент отново надхвърли 100 долара. Два дрона са се разбили на територията на Латвия, която е член на НАТО, съобщава Reuters. По данни на латвийските въоръжени сили, безпилотните апарати са навлезли във въздушното пространство на страната от към Русия. Един от дроновете се е разбил в петролна складова база в района на Резекне, на около 40 км от руската граница.
1: FM Plus. Спортът.
2: Пари Сен-Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал 30 май в Будапеща, след като за втори пореден сезон стигна до последното стъпало. Това стана след 1-1 срещу Байерн на реванш от полуфиналите в Мюнхен, което се оказа достатъчно за класиране, тъй като преди седмица тима на Луис Енрике бе надвил германския гранд с 5-4 като домакин. Това ще е трети финал за френския отбор в историята на турнира. Отбор на БРОА ще изпадне от F5 лига по служебен път, съобщава с портал БГ. Според медията, лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече уведомила отбора от Стара Загора с писмо, че не получава лиценз. БРО има седмица, за да обжалва това решение. Славия надби с 2 на 1 септември София в матч от 33-ти кръг на ФБ Лига. По този начин белите гарантираха мястото си в елита през следващия сезон, докато под краката на футболиста на Христо Арангиов продължава да пари, на стадион Александър Шалманов продължава да тегне напрежение, като агитката бяло скандираше през цялото време против клубния бос Венцеслав Стефанов, а впоследствие напусна демонстративно трибуните в 35-та минута.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Студено ток в твоето радио. Радио FM Plus.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: Това е Радио FM.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министрите не се скриха зад унизителното оправдание за два месеца толкова, нито за дребен чиновнически фатализъм точно аз ли. Това каза в уводното си слово преди последното заседание на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров. Той благодари на министрите, че не са си измили ръцете с констатации. Влязохте в кълта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се колко дълбоко е мълчанието, добави министър-председателят. Гюров изтъкна, че министрите от кабинета му не се притесняват от ревизии и изрази надежда, че проверките на бъдещото правителство ще обхванат по-широк период от временното управление. Служебното правителство е преход, но ние не бяхме просто наблюдатели. Смисълът е в достоинството на изминалия път, каза още премиерът. Днес президентът Илияна Йотова ще връчи в гербовата зала първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Във вторник Йотова проведе консултации с всички 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи и спешни приоритета: приемането на бюджет за 2026, съдебна реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените американски щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100 за барел. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкия проток ще бъде отворен. Преминаването през него беше спряно от началото на март, като по този начин бе блокирана една пета от световните доставки на суров петрол.
0: FM Plus. Спортът.
1: Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и отстрани германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла от надпреварата през 2025 година, ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапеща и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. АПОЕЛ Тел Авив домакинства днес на Реал Мадрид в четвъртфинален плей-оф в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът е от 21 часа в арена Ботевград. Израелският отбор приема двубой в надпреварата у нас поради военния конфликт в Близкия изток. До момента испанският Колос води с 2-1 победи и при успех днес Реал ще играе в топ 4, където вече Александър Везенков и Олимпиакос. Загуба ще прати битката в пета решителна такава, която ще се играе в Мадрид. Този сезон Реал Мадрид постави нов рекорд в Евролигата с 18 победи от 19 домакински матча в редовния сезон, включително серия от 14 поредни успеха в своята зала Movistar Arena.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
0: Това е Радио FM+.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Пролета разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
1: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролета е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
1: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купестодъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България официално представи пред Европейската комисия своя национален план за диверсификация на доставките на природен газ. Документът е изготвен в съответствие с новите европейски изисквания за постепенно ограничаване на вноса на руски газ и очертава стратегическата рамка за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни енергийни доставки. В плана е заложен цялостен подход, който включва използването на алтернативни източници, развитие на нови маршрути за доставка и модернизация на съществуващата газова инфраструктура. Основен акцент е поставен върху изграждането на вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки с съседни държави, увеличаването на капацитета на подземното газово хранилище Чирен и осигуряването на достъп до международните пазари на втечнен природен газ. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запозна с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Подчертава, че се наблюдава значителен ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Делчева посочва, че само за първите месеци на тази година в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с инфлацията при хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. От утре, 8 май до 10 май неделя, за провеждане на колоездачната обиколка Giro d'Italia, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска. Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР.
1: FM Plus. Спортът.
2: Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и отстрани германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла от надпреварата през 2025 година, ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапеща и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. АПОЕЛ Тел Авив домакинства днес на Реал Мадрид в четвъртфинален плей-оф в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът е от 21 часа в арена Ботевград. Израелският отбор приема двубой в надпреварата у нас поради военния конфликт в Близкия изток. До момента испанският Колос води с 2-1 победи и при успех днес Реал ще играе в топ 4, където вече Александър Везенков и Олимпиакос. Загуба ще прати битката в пета решителна такава, която ще се играе в Мадрид. този сезон Реал Мадрид постави нов рекорд в Евролигата с 18 победи от 19 домакински матча в редовния сезон, включително серия от 14 поредни успеха в своята зала Movistar Arena.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Още малко чухме от началото и на новия час в 2:09. Продължава, разбира се, нашия ден. Вече човек да не знае понеделник ли е, четвъртък ли е, второто е. Започва сега FM Plus следобед. Тази интересна, по-лежерна седмица. Продължаваме и доброто музикално чувство директно с Стинг и Гаши. А аз съм Карин Кирилов и ви каня днес да бъдем заедно чак до 18.

0: Bittersweet Love и Джеймс Артър, чухме последните минути по FM Plus след обед. И точно така се казва и албумът му от 24-та година, който е изключително приятен и се слуша много леко, точно както парчето. Преди малко, 2019 е, ще ви кажа, че и по-към края на този час ще си говорим с една много интересна дама, която нарича себе си Кристин Секс. За саксофон, разбира се, този прекрасен инструмент, за новата и песен и естествено за още нещо, защото то винаги трябва да присъства. Сега обрат в музиката с Пилър, Таните ти карам ще чуем и нещо от Сомбър.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Това е

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: както ви казах и от началото на часа, при мен в студиото вече една много интересна дама, която се казва Кристина Димитрова, но е по-популярна като Кристин Сакс. Много ми е приятно да те посрещна. Вече се разбрахме, че ще си говорим на ти.
1: Здравейте на слушателите. Ти, а много ми е драго, че съм тук.
0: Да, просто исках да уведомя всички, че вече си тук и след малко започваме буквално, така че очаквайте разговора ни. Ще си говорим за този прекрасен инструмент саксофона, за нейния дебютен албум и още, надявам се, много интересни неща.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
6: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Изключително зареждаще Bruno Mars и 24 Karat Magic, което слушахме последните минути по FM Plus следовете. Сега, както ви казах и преди малко, при мен в студиото вече Кристин Сакс, една атрактивна дама, с която ще си говорим и за албума ти, и за новата ти песен, която се казва Розови очила. Чакай, аз забравих да сложа розовите очила преди нашето интервю. Ти сложи ли ги вече?
1: Аз не съм ги махала.
0: Много ми е приятно, че си тук, да кажа още веднъж. И ще ти споделя нещо. Преди много години, почти 10, с първата си заплата от радиото, знаеш какво направих? Отидох в един музикален магазин и си купих саксофон.
1: Виж ти, да, интересен избор.
0: Да, да, отидох, взех го и имахме една лека афера с него, обаче разбрах, че това е изключително труден инструмент, защото всичко е в дишането. Аз си мислих, че сложното е в пръстите. Не. И духовите инструменти са много по-трудни, отколкото си мислим. Аз отличен опит го казвам. Та, при теб как станаха нещата така с саксофона, с духовите инструменти?
1: Аз още от дете започнах с пианото. Ти преди малко ми сподели, че в музикалната пауза, че също си свирил на пиано. Естествено, като всички артисти, музиканти, всички започваме с пианото. Това е основата, на която стъпваме. И още 5 годишна започнах с пиано. Вкъщи все пак съм отраснала с баща музикант. И съм закърмена с музиката от мъничка. Пианото, разбира се, реших, че ще ми бъде само основа, но винаги съм така била по-поблазнена от финния инструмент флейта. Та всъщност аз имам много дълъг път, тъй като след пианото преминах на флейта, завършила съм музикално училище, музикалната академия всъщност с флейта.
0: Тоест ти си класически музикант.
1: Аз съм класически музикант, който в момента изобщо не изпълнява класическа музика, а поп и джаз музика.
0: Защото?
1: Защото винаги съм осъзнавала и съм усещала, че тази модерна музика повече ме тегли, и сега ще изподеля нещо. Аз съм била първа флейта в симфоничен оркестър, пътувала съм по турнета, Франция, Испания, къде ли не, още като студентка и след завършването на музикалната академия, но в един момент осъзнах, че да свириш в оркестър е чудесно и страхотна музика, съвкупността, да си част от цялото е нещо прекрасно, но там нямаш право на нищо различно от това, което ти е написано в щима. А всъщност, свободата, която имам в момента, е именно да импровизирам. Аз обожавам импровизацията. Тоест, аз мога да правя каквото си искам с надграждане, и за мен това е по-интересното.
0: Това ли е най-важното за един музикант, да може да импровизира?
1: Аз бих казала, че е много важно. Когато не можеш да импровизираш, ти си просто музикант. Когато можеш да импровизираш, можеш, не се притесняваш от това, тъй като аз съм в много различни сфери. Мога да бъда видяна в така наречените модерни хаус партита с диджей, в същото време е изцяло джаз музика с банди, но когато свиря в клубната музика, аз никога не знам какво ще бъде отдолу като така наречената подложка. Тези модерни поп-парчета, а аз вече надграждам с саксофона, и именно в това, лично за мен, това се оповава, тая свобода да мога да я усеща музиката и да правя вече отгоре каквото си пожелая.
0: Да разбирам ли, че саксофона се е появил естествено след флейтата?
1: Да, бих казала естествено след флейтата, но бях и малко провокирана, в интерес на истината. Аз съм много така, бих казала, мъжко момиче, и на мен малко ми трябва да се запали фитила. Моят баща, тъй като бях тогава на един договор в Турция, аз съм обиколила половината свят с работата си, с музиката, и тогава си спомням как една моя колежка музикант си беше купила саксофон и беше решила да се учи на саксофон, но и тя като теб се отказа. Каза, че е много трудно и не се справи, при което аз веднага исках да го купя от нея. Така всъщност получих аз първия си саксофон от моята колежка. Купих го и тогава си спомням как моя баща ми каза: "Ай, сега пък и саксофон, това е толкова мъжки инструмент, сложна работа, и на мен само това ми трябваше, да ме предизвикат", и просто исках да му докажа, че за мен няма да е проблем.
0: Толкова атрактивно, когато една жена свири на саксофон.
1: Ами,
0: знаем,
1: да,
0: за Кенди Дълфър, примерно.
1: Да.
0: Това, между другото, е никак не ефтин музикален инструмент.
1: Не.
0: Да питам ли, твоя, откъде е и какъв е?
1: Да, аз всъщност имам два саксофона. В така средите артистичните съм по-скоро известна с това, че притежавам едно бижу. Той ми е по-шоу... Инструмента за шоу-бизнес, да. Той е изцяло с кристали, инкрустиран с 8500 кристала. Той е ръчна изработка. Но моят по-любим саксофон, всъщност, ако трябва да говорим
0: музикански... 8500, къде си ги побрала?
1: Ами той, между другото, кристалите са малки, а саксофон саксофона е голям.
0: Да.
1: Така че два месеца ми го правиха ръчно.
0: Да питам ли колко струва?
1: Много. Не дей, да. Ще се шокираш. Но то е, за много редки случаи го използвам него, когато са така много красиво издържани събития с много блясък, с много светлини, много добре осветено, за да може в пълния му размах да се отрази тази светлина и пречупи. Другият ми саксофон, който ми е по-любим и с който всъщност съм всеки ден като срасната с него, той ми е купен от Париж, точно до Шанзелизе, едно магазинче казвам, той е огромен магазин. Там ми беше просто като дете в сладкарница, представи си, защото имаше сигурно над 500 марки саксофони и аз съм там 4-5 часа и за мен това е истинското купуване на саксофон, да можеш да усетиш инструмента и да стане твой, тъй като в България в момента имаме основен проблем, ако някой иска да отиде да си купи хубава марка саксофон, не може, всичко е по каталог. Пристига нещо, което ти не можеш да усе... Да, така е. Тъй като аз ги разбирам, това е изключително голям разход, за да могат да купят тази стока и после не знаят дали ще се продаде. Но все още в Европа има такива магазини, които са снабдени. И да, той си ми е парижкият саксофон. Много, много си го обичам.
0: Буквално трябва да усетиш дали инструмент има дух.
1: Именно.
0: Сега да сложим розовите очила, да чуем твоята песен примерно в нашия ефир и ще си говорим и още по-конкретно за албума ти. Сега слушаме Розови очила, Кристин Секс.

0: Розови очила, Кристин Сяк се при мен в студиото. Продължаваме нашия разговор, а аз вече държа албума и който тя ми подари, благодаря за което.
1: Да.
0: Много елегантна розова обложка има. Цели 11 песни ви очакват. Сега конкретно за албума и за песента ми разкажи.
1: Да. Песента «Розови очила» всъщност толкова много ми допадна като просто озаглавяване, че си казах защо не и целият албум да го кръстя на тази песен с «Розови очила». Но ако трябва да съм честна, това парче е много свежо и лятно. «Розови очила», така лековато, много обаче от парчетата не са чак така лековати. Номер 7 от албума «Една ми майка, един ми татко» заглавена. Това е една песен, която всъщност дори е така леко тежичка, емоционална. Тя е написана и посветена за моите родители. Дойде ми така в късна вечер. Аз така имам някакви сигнали от някъде и когато ми дойде сигнал, веднага сяда ми пиша и дори я написах през сълзи. Така много, може би от гледна точка на това, че родителите ми не са в България, те са много години в чужбина и така, как да го кажа, смисъл, обичта ми, аз имам огромна обич и признателност към тях. Всъщност той баща ми ме изгради като личност и като музикант. Ако не беше, той нямаше да поема по този път. И една такава благодарност и реших, че заслужават. Знаеш ли, понякога да казваш обичам те не е толкова лесно, а трябва да се казва. И като че ли може би с тази песен искам да им кажа, че ги обичам.
0: Колко хубаво звучи. Спомена ми, че си обиколила по-голямата места, част да. От света. Сега си в България.
1: Да.
0: Защо?
1: България съм, за да правя българска музика. Всъщност, аз винаги съм обичала България. Осъзнах, че когато бях на 20, исках да пътувам повече, исках да дам на себе си по-голям опит, да видя различна сцена, различна публика. И това със сигурност ме оформи като артист, но аз знаех, че никога няма да си позволя да остана завинаги там. И просто дойде правилния момент, в който да се прибера и да продължа и да знам. Много така хора тогава ме питаха, не се ли страхуваш, че започваш от нулата,
0: от
1: а там си изградена. Аз не започнах от нулата. Ти когато го имаш това в себе си, заряда, опита и всичко, ти просто го пренасеш тук и ти трябва едно малко кратко време, в което да го продължиш.
0: А кое е най-важното, което научи от световния шоу-бизнес?
1: Че всичко е толкова променливо. Мащабите са различни. В България всички знаем, че мащабите са по-малки, но в основата на всичко стои това да се чувстваш добре и да си щастлив.
0: Всъщност да. Може би накрая човек стига от такъв извод. Това ти е дебютен албум, нали така?
1: Това ми е дебютен албум. Авторска музика съм започнала от 3 години да правя. В албума има едно парче, което още преди 3 години, когато активно се дойдох в България и започнах да работя, издадох. Тук не съм при вас идвала, но на много други места го споделих. И всъщност почти всички други парчета са абсолютно чисто нови, подготвени за този албум и за моите последователи да бъдат напълно изненада, защото не са ги чували никога.
0: Кой ти помага? Сама ли правиш всичко или имаш екип?
1: Работи с страхотния и небезизвестен Алекс Нушев, който обожавам. Ние вече толкова добре сме се стиковали. И ето тук е момента да споделя как всъщност в началото, може би тук ми беше моята лутаница, когато се прибрах в България, защото когато ги нямаш така българските контакти, не знаеш правилните хора, правилния екип, разбира се, минава едно време, в което се напасвате. Аз не започнах в началото да работя с него, но се намерихме и смело мога да заявя, че така изключителен. Той много ме разбира от към какво, как искам да звучи и когато отида в студиото му да записвам, просто той знае как да ги подредим нещата.
0: А да разбираме, че сама се продуцираш.
1: Абсолютно сама се продуцирам.
0: Това не е ли малко
1: много
0: трудно?
1: Много. Това е много трудно.
0: България особено.
1: Това е много трудно.
0: Много... Защо си избрала това?
1: Защото аз съм мултиинструменталист. Аз съм, бих казала, по-различна от продуктите, които, виж, аз не съм в момента, не съм просто вокалист, аз не съм певица, аз съм саксофонистка, флейтистка и певица. Просто съчетавам три в едно. Различен продукт съм, публиката ми е по-различна. Много съм благодарен, че имам толкова много участие, защото ето сега тук да открехна малко завесата за самопродуциращи се изпълнители. Това е изключително много разход, който всъщност идва от нашия джоб. Ако нямах толкова работа, не знам как щях да успявам да си издавам албума, да си плащам записите и така нататък, защото всички знаем, че когато имаш приходи, от тия приходи се заделят, трябва да заделиш за следващ продукт, защото то не става само с това
0: така
1: и
0: работи.
1: Приключваме с този продукт. Да.
0: Колелото.
1: Така работи колелото. И всъщност от моите участия, които са постоянни, аз отделям, влагам в кариерата си и това е безкрай.
0: Ако някоя служения, ще дойдеш ли с този скъпия саксофон?
1: Да, ще дойда. Обещавам. Обещавам.
0: Пак се хващам за розовите очила. Позволяваш ли си понякога да ги махаш? И ако да, какво виждаш?
1: Да, животът, за жалост, те поставя в един момент, така че той сам ги маха, тия очила.
0: Добре казано, да.
1: То така наивничко звучи малко, но в крайна сметка аз в албума съм сложила нещо, което истински го вярвам, че да гледаш живота през розови очила, това не е просто илюзия, ами това е въпрос на избор. Така че не ги нося постоянно, ако трябва да съм искрена. Няма човек според мен, който да ги носи постоянно. Но виж, има по-весели хора, има по-тъжни хора, има периоди в живота.
0: Етапи.
1: Така че етапи, да. Но се придържам и ми се иска да ги нося по-често, със сигурност.
0: Албума къде може да се поръча, ако някой изяви желание?
1: Албумът е в дигиталните мрежи навсякъде пуснат, в социалните ми мрежи, Кристин Сакс на латиница, всички могат да погледнат откъде. Аз съм го купила, пуснала в много малко издания, той е Limited Edition, в малко бройки, само 300 бройки съм пуснала. Знаем вече, че в днешно време, аз затова и те попитах, има ли къде, но ти каза, че имаш къде да слушаш.
0: Да, на диск имам къде.
1: Да, но все повече че хора, които разговарям с тях, ми казват, че нямат къде да си пуснат диска. От друга страна пък си казвам, в България сме, нали, нови, чисто новите коли вече ги правят без компакт диск да слушаш, без USB, но в България сме все още не сме чак толкова напред, така че все още има къде, слава богу. И да, всеки може да ми пише, и в дигиталните мрежи е пуснат, обявен. Аз тук е момента да вмъкна, да, че ще направим едно страхотно представяне на този албум на 28 май.
0: Добре, къде?
1: Мога ли да кажа мястото?
0: В столичен клуб или?
1: В столичен клуб, много чудесно. Известен столичен клуб на център. В 9 часа вечерта всъщност ще бъде един прекрасен концерт. Ще представим 11-те парчета от албума абсолютно наживо с живи музиканти, с един невероятен пианист Бил Василев, който беше номиниран за Грам и свирил с Артуро Сандовал. 20 години в Нью-Йорк, вече в България и застава на сцената зад мен. Невероятен. Барабанист Стоянко Принков. И всъщност ще има бек-вокали. Концертът, най-интересното, ще бъде разделен на две части. Аранжиментите ще бъдат изцяло различни от това, което е в албума.
0: Супер.
1: Така съм го замислила, за да е изненада. А втората част на концерта съм поканила изненада един много готин диджей, защото последните парчета са доста по-модерни вече и те трябва да влязат в конфигурация с диджей, така че ще бъде на две различни нива.
0: Мен ме спечели.
1: Заповядай.
0: 28 май, нали така?
1: 28 май, четвъртък.
0: Къде и как, предполагам, в твоите социални мрежи могат да видят. Много приятно ми беше, че си поговорихме. Пожелавам ти попътен вятър и сега чуй как ще те изпрати. Кристин Сакс беше при мен.
1: Благодаря.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Състоянието на финансите на България е адекватно към момента, ако се вземе предвид, че страната се намира в условията на така наречения удължителен закон за бюджета, като нарастването на бюджетния дефицит се дължи основно на разходите по плана за възстановяване и устойчивост. Това посочи служебният финансов министър Георги Клисурски по време на изслушване в парламент. По думите му, как ще се развие траекторията на публичните финанси и как ще приключи годината, зависи най-вече от приемането на редовен бюджет за тази година, което е право и отговорност на новото правителство. Размерът на фискалния резерв към 30 април тази година възлиза на 6,8 милиарда евро. Пари в държавата в момента има, категоричен бе служебният финансов министър. Депутатът Слави Василев от Прогресивна България отрече твърденията, че формацията е подкрепила Делян Пеевски, като не е одобрила създаването на временна парламентарна комисия за несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски. Василев обясни, че решението е взето, защото подобна комисия няма реални правомощия да взема решение относно имуществото или охраната на Пеевски. Според Василев обаче, бъдещото правителство ще предприеме конкретни действия по темата веднага след гласуването на кабинета. Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строеж на участък от автомагистрала Хемус. Той е с дължина от близо 32 км. От края на пътен възел на път 3303 Павликени Левски до път 1-5 Русе Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина. Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка. Така ще се ускори изграждането на магистралата, която е обект от национално значение. Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 3 години и половина. Върховният административен съд потвърди прилагането на новата наредба за прием в детските градини в София. Новите разпоредби, приети от Столичния общински съвет през март за класирането през настоящата кампания, бяха временно спрени от първата инстанция – Административния съд София. От Столичната община допълват, че решението гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници без промени в движение. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени. Основните промени в правилата за прием са уеднаквяване на тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата, въвеждане на нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, както и допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на София. Важно, въпреки че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят желанията си. На 7 май светът отбелязва Международния ден на радиото и телевизията. Празник, посветен на две от най-влиятелните средства за комуникация в човешката история. През последния век те не само информират обществото, но и променят начина, по който възприемаме света, преживяваме историческите събития и общуваме. Честит празник, колеги!
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони – Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси – не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3-1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. В другия полуфинал Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лейпциг. Звездата на испанския Реал Мадрид Килиан Мбапе си осигури голмайсторския приз в Шампионска лига за сезон 2025-26, въпреки че той и тимът му отпаднаха още на четвърт финалите в надпреварата. Френският национал има 15 попадения през този сезон в най-престижния европейски клубен турнир. На второ място е капитанът на английския национален отбор и звезда на Байерн Мюнхен Хари Кейн. Острието на баварците е с 14, но то няма как да мине пред Мбапе, поради факта, че снощи тимът му отпадна на полуфинал в турнира от ПСЖ. Най-близо до Мбапе от останалите играчи, които ще се борят за трофея в Шампионска лига на 30 май в Пушкаш Арена в Будапеща, е грузинецът Хвича Кварацхелия, който има 10 попадения в 15 мача. Той трябва да отбележи минимум 5 гола срещу Арсенал в финала, за да вземе приза.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Това беше една от най- слушаните песни за 2025 година и по всичко личи, че и през 26-та това няма много да се промени. Алекс Уорън чухме от началото на часа и Ordinary. Той, между другото, има много интересна история за това как е започнал да прави музика и как се е развил до тук като личност. Сега FM Plus следовете продължава с Лизо, Анастейша и Адел.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Адел. Слушаме последните минути по FM Plus след обед. Easy on me в 3.22 почти. Сега поглеждаме към днешната дата, 7 май, която е много специална, защото отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. И на днешната дата през 95-та година на 19 век инженерът Александър Попов представи устройство за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния, което се превръща в едно от най-значимите технологични постижения в края на века. И още нещо интересно, 37 година на 20 век в САЩ е излъчено първото радиопредаване, което достига от западния до източния бряг.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go+ през приложението Yetel.
4: Trendyol е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: LaserMed. 024-760-760.
7: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go+ през приложението Yetel.
1: Това е Радио

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Джордж Майкъл и Freedom чухме последните минути по FM Plus след обед, а от днешният 7 до 11 май чак центъра на София ще бъде и до някъде затворен и до някъде преобразен. Всичко това е, защото трябва да се проведе финала на третия етап на Giro d'Italia, а за да се гарантира безопасността на участниците и гражданите, се налагат промени от днес до 11 май. Кои улици и булеварди ще бъдат затворени, както и от колко до колко часа и откъде няма да може да се паркира, можете да разберете много лесно с няколко клика в интернет. Това е FM Plus следобед.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.

0: Руши, Белослава, чухме Еверест последните минути по FM Plus след обед и още от Maroon 5 и Роб Томас. Сега остана само на Пол Маккартни и Майкъл Джексън да сложат край на часа на днешния четвъртък, 7 май. Изкачихте ли вашият личен Еверест?
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
2: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. ГДБОП е преустановила работата на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международна операция. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. По думите му, акцията е част от мащабна международна полицейска операция, координирана от Интерпол. Дечев поздрави служителите на ГДБОП и СДВР за отличната работа и уточни, че експертите от дирекция киберпрестъпност са участвали в мащабната проверка на интернет пространството. Операцията е проведена едновременно в 90 държави в периода от 10 до 23 март тази година. По данни на Интерпол са иззети близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства, а стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15 милиона долара. Сред най-сериозните случаи министърът открои разкритата нелегална фабрика за производство на лекарства в България, където са били открити и иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. Новата наредба за прием в детските градини в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март правила да се прилагат в настоящата кампания. Припомням, основните промени в правилата за прием са уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите и допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община. От света. Иран все още разглежда предложението на Съединените щати за прекратяване на войната, обяви Техеран, след като се появиха съобщения, че двете страни може би са близо до постигане на споразумение. Според медийните информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки. Целта му е да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че се очаква развръзка преговорите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3-1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. В другия полуфинал Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг. Звездата на испанския Реал Мадрид Килиан Мбапе си осигури голмайсторския приз в Шампионска лига за сезон 2025-26, въпреки че той и тимът му отпаднаха още на четвърт финалите в надпреварата. Френският национал има 15 попадения през този сезон в най-престижния европейски клубен турнир. На второ място е капитанът на английския национален отбор и звезда на Байерн Мюнхен Хари Кейн. Острието на баварците е с 14, но то няма как да мине пред Мбапе, поради факта, че с нощите мът му отпадна на полуфинал в турнира от ПСЖ. Най-близо до Мбапе от останалите играчи, които ще се борят за трофея в Шампионска лига на 30 май в Пушкаш Арена в Будапеща, е грузинецът Хвича Кварацхелия, който има 10 попадения в 15 мача. Той трябва да отбележи минимум 5 гола срещу Арсенал в финала, за да вземе приза.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Първо Диско Машин беше това заедно с Sophie and the Giant in the Dark. Чухме последните минути по FM Plus след дойде в 4.17. А сега, ако знаете само каква песен съм подготвил, всички я познаваме. Тя започва така.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Това е Радио FM Plus.

0: InXX бяха това. Ние начинайте, чухме последните минути по FM Plus след обед. В началото на май се още се намираме. А това е чудесен месец или човек да направи някой плануван или непланован ремонт, или пък да попътува на някъде, или да използва максимално полезно прекрасното време, което идва, дори и лошо понякога. Та сега ще си поговорим и малко повече и за тази тема. Хайде сега да се вкараме в няколко реални ситуации. Като, например, сутрин бързате за работа, кафето още не е подействало, слизате до колата и изненада. Някой ви е забърсал на паркинга и си е тръгнал тихомълком. Няма бележка, няма извинявай, класика. И точно в подобни моменти мисълта на мен няма да ми се случи, някак спира да работи. Понякога човек разчита на късмета или съдбата, но е важна превенцията. Същото и когато сте на път. Всичко е планирано, кацате, настроението е супер, само че багажът е решил да отиде на собствена почивка. Или пък сте вкъщи, навън бурята танцува, вие сте на дивана, докато не чуете кап-кап от тавана. Мога да дам и още много примери. И стоматологични, или правна помощ, или планинска застраховка, или какво да направите, ако си изгубите паспорта и така нататък. Хубаво е, това искам да кажа. Човек да се чувства спокоен, защото истината е, че не става дума за късмет, а за подготовка. И сега ще ви кажа за платформата GoPlus през приложението на Yetel, в което можете за минути да си изберете застраховка. Лесно, изцяло дигитално и с възможност да сравните различни предложения, за да намерите най-подходящото за вас, за колата, за дома, за пътуване, дори и за планината. И най-хубавото, ще ви напомнят, за да не се окаже, че точно когато ви трябва, сте забравили да я подновите. Всичко това ще откриете веднага на платформата GoPlus през приложението на Yetel, където ви очакват и отлични цени.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Къде така?
4: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
3: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?

0: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
1: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
0: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
2: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Taylor Swift беше това. Anti-Hero чухме последните видеоти по FM Plus след обед. Как тя предизвика вълна от недоволство сред почитателите си, ще разберете веднага към нашия сайт radiofmplus.bg, както и това, че Шакира разтърси Рио с исторически концерт. Сега продължавам с Teddy Swims, Керана и Космонавтите, както и Лиза Стенсио до края на часа. А трябва да призная, Teddy Swims, освен че прави доста приятна нова музика и се облича много интересно. Ако бях абитуриент, може би щях да му подръжа. Сега чуваме Mr. Know It All.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века – профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В този час президентът Илияна Йотова връчва в гербовата зала първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По Конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Заявката от тях е да върнат папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още утре. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запозна с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Подчертава, че се наблюдава значителен ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Делчева посочва, че само за първите месеци на тази година в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с инфлацията при хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. С решение на служебното правителство, парк Врана в София и съседен поземлен имот преминават в управление на Столична община. Те ще се използват за отдих, развлечение и спорт. Разходите, свързани с имотите, ще се поемат от общинския бюджет. От правителството съобщават, че парк Врана е публична държавна собственост и е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство с категория национално значение. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените американски щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100 за барел. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкия проток ще бъде отворен. Преминаването през него беше спряно от началото на март, като по този начин бе блокирана една пета от световните доставки на суров петрол.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двата матча са от 22. Едно е сигурно, ще има английски представител в битката за трофеята, и като единият полуфинал е между двата тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. В другия сблъсък Брага има аванс от 2 на 1 срещу Фрайбург, като сега ответният сблъсък е на германска земя и момчетата от Фрайбург ще се опитат да обърнат нещата в своя полза. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони – Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси – не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша. Те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3-1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. Другия полуфинал, Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Отворих интернет от новия час и няма как да не спомена новината, която току-що прочетох вече на 7 май в 5:10, може да се каже, имаме си премиера. Радио FM+. Винаги най-добре.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Алиша Кийс беше това. Чухме Фоулен последните минути по FM Plus след обед. А самата Алиша Кийс говори и даде много интересно интервю за липсата на полово равенство в музикалния бизнес, като тя заяви, че музикалният свят продължава да бъде мрежа от стари момчета, която изолира жените и не им предоставя равни възможности. Споделя, че музикалната индустрия също се усеща като мъжки клуб и че за жените, особено ако работят като продуценти или студийни инженери, е изключително трудно да пробият, защото жените съставляват 2% от целия бизнес. Според нея, тя казва, че е продуцент и признава, че върши куп работа, справя се страхотно и е шокиращо, че броят на жените в музикалния бизнес е наистина толкова малък. FM Plus следобед продължава.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия. Велоприключения из България. С Евелина Павлова. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио FM Plus в петък в 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Цяла минута измина от 5:30. Так му и удобния момент, в който ще чуем и пътна информация по Радио Плюс.
1: Утре стартира Джиро д'Италия. Състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите. Стартът на надпреварата е в 14 часа в град Несебър. Финалът се очаква в 17 на булевард Демокрация в Бургас. Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Бъдете внимателни!
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Так му чухме Блондини Мария и директно превключвам на една много специална песен. Слушаме Songbird и Homebreaker по радио плюс.

0: Павел, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
4: Къде така?
5: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
4: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
5: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
4: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
5: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
10: Приказно
9: и стилно
10: променя настроението във вашия гардероб.
9: Украсява вълшебно дома и градината.
10: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
9: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
11: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога до сега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
13: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
14: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
15: Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
13: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
16: Следва и винаги най-добрата музика.
17: Най-добрата музика.

0: Доколкото разбирам от информация в интернет, филмът Майкъл продължава да поставя рекорди в световен мащаб и да предизвиква още повече внимание сред почитателите. Ето, че вече 5.50 и днешния FM Plus след обед почти е история. От другия час пътуваме някъде с Калина. Сега ще чуем Inner Glow и Aloe Black до края на часа. Нещо, което представях мози ден буквално на живо в студиото. До утре от мен, Калин.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев прие папката и веднага върна мандата изпълнен. Той представи структурата на Министерския съвет и прочете имената на кандидат-министрите. Акцентите: ще има 4 вице-премиери, разликата от досега е, че ще има с едно министерство по-малко, тъй като 3 министерства прерастват в 2. Трябва да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта с избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Пред бюджета стоят изключително много въпросителни и надявам се скоро да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той, каза лидерът на Прогресивна България. Уверявам ви, че вече работим по политики с дългосрочен план, каза още той. Ето и имената. Министър-председател Румен Радев, вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев, вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, вице-премиер Иван Христов Петров, вице-премиер Атанас Пеканов, министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, на външните работи Велислава Петрова Чамова, на правосъдието на Николай Найденов, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, на образованието и науката професор Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на енергетиката Ива Петрова, министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев, на земеделието и храните Пламен Абровски, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на младеща и спорта Енчо Кирязов. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Безплатни ваксини за децата от есента осигуряват от Здравното министерство, стана ясно днес. Целта е да се намалят заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонния грип. Право на имунизация ще има деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително. От света. Иран все още разглежда предложението на Съединените щати за прекратяване на войната, обяви Техеран, след като се появиха съобщения, че двете страни може би са близо до постигане на споразумение. Според медийните информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки. Целта му е да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че се очаква развръзка в преговорите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двата матча са от 22. Едно е сигурно, ще има английски представител в битката за трофеята, и като единият полуфинал е между двата тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. В другия сблъсък Брага има аванс от 2 на 1 срещу Фрайбург, като сега ответният сблъсък е на германска земя и момчетата от Фрайбург ще се опитат да обърнат нещата в своя полза. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3-1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. Другия полуфинал, Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+.

0: Bruno Mars, I Just Might по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ето ни заедно и в четвъртък, първи работен ден след почивния вчера и празничен ден. И ето на, измина този работен ден. Отново аз съм тук, Калина Стефанова, в Drive Time след 6 часа в най-хубавата част от денонощието, когато наистина се очаква вече да сме поприключили с работните ангажименти. Честит празник на патерици, на всички онези, с които вчера не успях по една или друга причина да бъда в по-близък контакт, за да поздравя лично. Но да, отминава един празник, задават се нови поводи, да празнуваме. Идва 9 май, Деня на Европа, идва 24 май, един прекрасен български празник, но едно по едно, както се казва. Днес сме на работа, утре пак сме на работа, но пък утре и свършва тази работна седмица. Накратко сега, каня ви да сме заедно до 8 часа, пълно е с винаги най-добрата музика по Радио FM+, хубавото ми настроение, интересни акценти, любопитни истории от деня, който е отминал днес или предишните дни. Все нещо може би сме пропуснали, а все още има смисъл да погледнем натам, да ни зарадва, да ни информира приятно, и като казваме информация, разказвам ви за предстоящи събития, така че ако решите да си направите резервации, си купите билети, въобще да си ги превърнете в част от живота, да си спомнете един ден хубави неща, когато се обръщате назад. Гледаме сега напред. Джастин Бибър, слушаме, по-скоро слушаме напред. Love Yourself, след което и Coldplay с We Pray.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Coldplay, We Pray по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и в четвъртък. И понеже е четвъртък, малко преди 7 е нашето радиопътешествие по света с Калина. Днес ще ви водя до Рим. Но преди да сме затръгвали към Рим, ще минем през Нью-Йорк, защото още сме в първата седмица на месец май, а традиционно първия понеделник на месец май, място на среща на звездите в Нью-Йорк, е изданието на Met Gala в Музея на изкуството Метрополитен в Нью-Йорк. Едно събитие, зад което стои името на Ана Уин. Знаете, тя е прототип на героинята на Мерил Стрип във филма Дяволът носи Прада. И така, тази година това събитие, което беше в понеделник, мина под мотото «Модата и изкуство», което само по себе си е предизвикателство най-вече за дизайнерите, които обличат гостите на това благотворително иначе събитие. То събира пари за така издържането на института на по костюма, зад който пак стои името на Ана Уинтур. И така, пари се събраха много повече, отколкото миналата година. 45 милиона... Ли четох някъде 42 милиона долара. Завръщането на Бионсе беше едно голямо събитие. Тя 10 години не се беше присъединявала към всичко това, към този панер на суетата. Домакини на вечерта бяха Ана Уинтур, Винес Уилямс, Никол Кидман и самата Бионсе. Но малко по-късно ще слушаме Мадона, която беше определено сред забележителните появи на костюм, който ни отвежда към изкуството. Модата е изкуство. Защото да, сред най-дискутираните визии са били тези на Мадона, която съчета внушителна конструкция на кораб с мащабен шлейф. Също така впечатляващ е бил Дуейн Джонсън, който демонстрира нестандартен прочит на официалното облекло, комбинирайки плесирана пола с сако. Много интересно, обикновено това можехме да го припишем преди на Хари Стайлс, когато ще слушаме след малко, но очевидно става все по-популярно. Въпреки че ако човек отиде в Шотландия на сватба, още няма да се изненада на такъв тип съчетание сако с плесирана пола. Хари Стайл слушаме след малко, Мадона малко по-късно с Frozen. И така, време да се завърнем към музиката.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Diese Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Любо Киров, говори ти сериозно. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Кайго и Тина Търнър. Ще слушаме и Майли Сайрес с End of the World. Но преди това ще чуем трафик новините. Актуална трафик информация от нашия новинар. За вас, хора, които вече сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Утре стартира Джиро д'Италия. Състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите. Стартът на надпреварата е в 14 часа в град Несебър. Финалът се очаква в 17 на булевард Демокрация в Бургас. Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Бъдете внимателни!
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: знак наречен Рем. Двамата брати били изоставени от рождението си в областта, която по-късно става Рим. Една вълчица ги намира и отглежда като свои, но когато те пораснали, Ромул и Рем влизат в бой. Големия брат убива малкия и става първия владетел на областта, която нарича със своето име – Рим. Тази история е мит, всъщност с непотвърдена истинност, но това, което днес ще ви разкажа като факти, е абсолютно реално. Рим е известен като Вечния град или Капут Мунди, което на латински значи столица на света. В началото на 4 век римляните са построили пътна мрежа. С дължина 85 км, която минавала през империята. На всяка римска миля, което означава около 1000 крачки, е поставен маркиращ камък. И така вече знаем откъде произлиза израза «Всички пътища водят към Рим». Един от римските талисмани е образът на вълчицата, вече знаем защо. Змията обаче има много голямо значение в римското изкуство и бижутерия. Тя се смятала за пазител на семейството и на семейните ценности. Така че образът ѝ се среща на много места и все още носи същото значение. Всяка нощ на дъното на фонтана Ди Треви се хвърлят монети на стойност около 3000 евро. Какво става с тези пари? Събират се и се даряват на Каритас, което е католическа благотворителна организация, а тя подпомага социално слаби семейства в Рим. В днешен Рим все още има закон, който забранява уличните котки да бъдат изгонвани от мястото, на което са родени. Доказателство за спазването му са много диви котки, които се катерят по стените на Колизеума и спят сред руините на форума. В Ларго де Торе де Аржентина, площад в Рим, може да видите и котешко светилище сред руините на 4-те републикански храма. Наричат парка в Рим парк на чудовищата, но не защото е зловещ, а защото сред дърветата и алеите са разпръснати статуи на най-различни чудати митични същества. И още нещо, първият шопинг център в света е бил построен точно в Рим и то от император Траян. На няколко етажа се разполагали магазини за хранителни продукти, подправки и дрехи. И така с няколко любопитни факта за Вечния град, вече стъпихме на неговата територия. Време е за една по-реална разходка. Рим е единствен по рода си. Никой друг град, дори Атина, Истанбул, Лондон или Нью-Йорк, няма толкова много забележителности, колкото в него. В добавка към наследството от древността има също и средновековни квартали, добре проектирани площади, интересни пазари и, разбира се, базиликата Свети Петър във Ватикана. Ще посетим няколко места днес. Добре е да знаете, че когато реално стъпите в Рим, то е пословичен със своите големи опашки за билети, особено за големите забележителности. И това може да развали вашето настроение, като турист отишъл да се порадва на живота и на Рим. Какво е решението? Преди да тръгнете за Рим, разгледайте сайтовете на всяка отделна забележителност и се възползвайте от възможността да си закупите онлайн билет. Оттам нататък нещата изглеждат доста по-приятни и лесни. Първото място, което естествено посещават хората, е Колизеумът. Много хора и животни са били убити там по време на кървавите гладиаторски битки. Колизеумът официално открит през 80-те години, а тържествата по този повод продължили цели 100 дни. В най-силните си моменти съоръжението е събирало около 87 000 души. Базиликата Свети Петър и музеите на Ватикана са друго много посещавано място. Това е най-голямата, най-богатата и най-пищна църква в Италия. Не забравяйте да се облечете подходящо, ако тръгнете за там, без къси поли панталонки и без разголени потници. Ето още едно предимство на радиопътешествието, тук не е нужно това. Не пропускайте и ватиканските музеи, те са общо 11 на брой, както и Сикстинската капела с легендарните творения на Микеланджело и ватиканските градини. Е, нашата обиколка из Рим започна. Останете с нас, ще слушаме още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, и продължаваме с втората част на Посвета с Калина в Рим.
1: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+.
2: спал.
3: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
7: Сала!

0: по света с Калина. Твоята радиовакансия по Радио FM+.
1: Казва, че всички пътища водят до Рим и ето, че нашият радиопът ни отведе до Рим. Рим не е построен за един ден, камо ли да можем да го разгледаме за един ден, но все пак нашето пътешествие започва. Древна легенда разказва, че Ромул имал брат близък.

0: Impact. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048 108 54.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
1: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

0: Света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: И ако не сте пропуснали нашата първа част от пътешествието ни, то знаете, че днес посещаваме град Рим. И ето ни пред фонтана Ди Треви. Не случайно една от най-популярните атракции в Рим и е част от задължителните забележителности, които да видите в този град. Това е най-големия фонтан в Рим, разположен е на малък площад и е част от двореца Поли. Построена от Никола Салви през 1762 година. В центъра на фонтана се намира фигурата на бог Нептун, а от двете му страни са поставени две женски фигури, които символизират изобилието и здравето. Името на фонтана произлиза от това, че свързва три улици. Треви, което на италиански е Треви. Има поверие, че ако хвърлиш монета в фонтана, ще се върнеш отново в Рим или ще се влюбиш. Този популярен мит води до това, че всяка година във фонтана се хвърлят монети на стойност над 1 милион евро. Градът събира тези пари и ги използва за подпомагане на добри каузи, както ви разказах в първата част, или поне леко споменах. И ето ни вече в Пантеона. Това е още една от най-разпознаваемите сгради в Рим, отстъпвайки само на Колизеума. Пантеонът е на възраст от над 2000 години и името му произлиза от гръцки, което значи всички богове – Пантеон. Служил е като храм за римляните от всички вероисповедания, а през 7 век е превърнат в католическа църква. Пантеонът е сред най-големите инженерни постижения на античността, достигнало до наши дни. Вътре се намира и гробницата на художника Рафаело, както и тленните останки на Виктор Емануил II. Римския форум, Форо Романо. Това е мястото, където по времето на Древен Рим се провеждала голяма част от техния културен, политически и социален живот. В днешно време най-старите паметници в Римския форум датират от времето на първите царе на Рим, около 6 век преди новата ера. През средновековието Римския форум пък е бил силно занамерен, разрушен и сградите били погребани буквално под отломки и отдавна забравени. Местните го наричали пасище за добитък. Може да си представите на какво е приличал. През 1803 година обаче започва разчистването на останките, лека по лека започнали да се разкриват отдавна забравените сгради и в началото на 20 век, след усърдно разчистване на форума, той бил напълно разкрит. Мислете за форума като за музей на открито, в който всички славни моменти на Древен Рим са в краката ви. Площад Навона или Пиаца Навона – поредната емблематична забележителност във Вечния град и посещението му също е задължително. В годините на разцвета си този площад... На този площад се е провеждал оживен пазар, който от тогава е преместен няколко пресечки по-надолу в Кампо ди Фиори. Днес на площад Навона се стичат хора от цял свят, за да видят отблизо великолепието на бароковата римска архитектура. Звездата тук е фонтанът на четирите реки, изваян от Бернини. В южния и северния край на площада има два по-малки фонтана, които също заслужават възхищението. Продължаваме нашата разходка из Рим, стигайки до баните на Каракала. Построени са през 3 век от император Каракала. Тези великолепни обществени бани са били използвани от по-голямата част от Рим до около 537 година. Термите на Каракала са били толкова големи и съвършени, че са предлагали на потребителите различни температури на студената или горещата вода, която се е загрявала от пещ на дърва. Били използвани по-скоро като център за почивка, като днешните спа-центрове, имали дори обществена библиотека. Баните са отворени за посещение на амазони, които са с ограничен достъп. Устата на истината или римският детектор на лъжата е следващата ни спирка. Това е прочутата мраморна маска, която се превръща в истински символ на Рим, откакто се появява във филма «Римска ваканция». Тежи около 1300 кг мрамор с лице на мъж и се намира в църквата Санта Мария ин Космедин. Смята се, че Бока де ла Верита, устата на истината, Реално е древна римска шахта, която има лицето на морския бог Океан. В периода на Древен Рим е била използвана като капак на шахта, като с нея се следяли нивото на река Тибър и това помагало срещу наводнения. Любопитен факт е, че капаците на шахтите в Древен Рим често всъщност изобразявали речно божество, което поглъща дъждовна вода. По този начин вярвали, че ще бъдат предпазени от наводнения. Откъде идва легендата за устата на истината или детекторът на лъжата? Тази легенда гласи, че ако поставите ръката си в устата и я излъжете, тя ще бъде отхапана. Ето защо ще видите много туристи да се редят на опашка, да се снимат, но не всеки си слага ръката в устата на истината. Нашето пътешествие е към края си днес, но както за Нью-Йорк и за много други места ви обещах, отново ще се върнем в Рим. Междувременно да ви кажа, не пропускайте да посетите Палатинския хълм в Рим, площад Венеция, разбира се, площад Испания и Испанските стълби, Вила Боргезе, Галерия Боргезе. Но да, за днес толкова за Рим. Останете с Радио FM+, още от винаги най-добрата музика предстои.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Това е Радио FM+. Защото

0: Клис Макларнън, Woman in Love по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time в четвъртък и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Ще слушаме Macy Gray с I Try. Ще слушаме и Сабрина Карпентър с Espresso, но правейки връзка с края на предишния час, когато Мадона звуча, няма как да не насоча вниманието ни към една от новините от нашия сайт. Преди 2-3 дни все пак, но все още приясна. За това, че излезе синглът Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Песента ще бъде част от 15-тия студия на албум на Мадона Confessions 2, първият нов проект след Мадам X от 2019 година, както и началото на подновяването и на партньорството и с Warner Records. При излизането на песента Сабрина Карпентър написа послание към феновете си в своя Instagram профил. Благодаря ти, Мадона, че ме покани да бъда част от Confessions 2. Надявам се да ви хареса, да си починете от телефоните и да излезете да потанцувате. Всъщност този сингъл беше представен по много впечатляващ начин по време на изненадващата поява на Мадона на фестивала Coachella по-рано още този месец, където тя се завърна 2 десетилетия след първото си участие. Тогава двете с Сабрина, която често посочва кралицата на попа като свое вдъхновение, т.е. Мадона. Та двете излязоха на сцената и изпълниха Vogue, Like a Prayer с еднакви туалети преди за първи път да представят и общото си парче Bring Your Love. Очакваме албума да излезе на 3 юли, едно от най-очакваните поп-издания за това лято и като цяло започването на нова ера за Мадона. Колкото и да ви звучи изненадващо, аз свалям шапка на такъв тип личности, за които животът в един момент не тръгва надолу, а той винаги продължава да се движи нагоре. Да видим докъде ще бъдат върховете на Мадона. Пожелавам ми успех, разбира се. А след малко ще слушаме Сабрина Карпентър със своето си еспресо. Преди това Меси Грей.
1: Драйв тайм. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Somber 12 to 12 по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Чарли Пут след малко с Attention и още този месец вниманието на огромна част от света, особено хората свързани с филмовото изкуство, ще бъде обърната към Кан. Защото предстои поредното 79-то издание на този филмов фестивал в Кан. То ще бъде от 12 до 23 май. Организаторите на тази годишният 79-ти филмов фестивал в Кан обявиха и журито, което включва известни актьори, режисьори и сценаристи, сред които тази година Деми Мур, Стелан Скарсгард и Клое Джао. Списъкът беше публикуван в прес-службата на фестивала. Освен горе споменатите актьори, победителят ще бъде оценен още от Исак де Банколе, Рут Нега, Лора Вандел, Диего Сеспедес и Пол Лаверти. Надявам се, че поставих правилно ударенията. Ако не, простете ми, съвсем не съм полиглот и не владея добре всякакви езици, съответно начина, по който имената се произнасят на тях. Но пък добрата новина е, че съм човешко същество и както всеки от вас и от нас има право на грешки. Миналата година журито оглави Жулиет Бинош, а тази година ще бъде председателствано от южнокорейския режисьор Пан Чан Ук. Мислих си, че не е лоша идеята и аз да взема да ви заведа до Кан другата седмица по света с Калина. Церемонията по награждаването, както обикновено, ще бъде в последния ден, 23 май. Тази година 22 ленти ще се състезават за най-високото отличие в конкурсната програма «Златната палма». Има време, разбира се, до тогава. Да, ако ще тръгваме към Кан, по-добре да е през нашия радио ефир, но ще видим. Имам още време да помисля до другия четвъртък. Завръщаме се сега към още винаги най-добрата музика по радио FM Plus този четвъртък. Чарли Пут и Attention след това. Давид Гетай, Тери Суим с Gone, Gone, Gone.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Това е Радио FM Plus.

0: Gone, Gone, Gone слушахме Давид Гета, Тади Суим с това Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. С това ще слушаме Джо Кокър след малко. You can leave your head on. Няма нужда да си сваляте шапките. Оставете шапката там, но си стои. Всичко останало е под въпрос. Но знаете ли всъщност сега сериозно? Ще чуем последните за днес трафик новини. Това е актуална трафик информация от нашия новинар, след което пак можем да го ударим на шеги и закачки. Най-вече още много от винаги най-добрата музика в нашия ефир. След Джо Кокър ще слушаме Florence and the Machine, You've Got the Love.
1: Утре стартира Джиро д'Италия. Състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите. Стартът на надпреварата е в 14 часа в град Несебър. Финалът се очаква в 17 на булевард Демокрация в Бургас. Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Бъдете внимателни!
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

Machine, You've Got The Love по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. И преди да продължим с Boy George, преди да слушаме преди него Matchbox 20 и Unwell, една новина, която мен лично ме докосна и може би ще бъде интересно и за вас. Документална поредица с неизлъчвани записи за принцеса Даяна ще излезе през следващата година, 2027. Очаква се премиерата да бъде на 31 август идната година, в деня на 30-та годишнина от смъртта на принцесата на Уелс. 30 години! О, Боже мой! Как минава времето, помня, тогава работех в сутрешното шоу с Тони Георгиев по Радио FM+. Боже, боже, да. Така, към новината. Нова документална поредица ще бъде това в три части. Очаква се през идната година. Продуценти на сериала дават вече работно заглавие, което е Даяна The Unheard Truth, т.е. Даяна и нечутата истина. Продуцентите са Love Monday TV и 53 Degrees Global. Те са не случайни продуценти. Неведнъж са продуцирали филми, които са свързани с кралската фамилия, с кралица Елизабет. Така че би трябвало да са в добри отношения. От друга страна обаче очевидно застават зад нечутата истина. И това, което очакваме, е да видим кадри, заснети през 1991 година от доктор Джеймс Колтърст, който е близък приятел на принцесата. Касетите са били тайно изнесени от Кенсингтънския дворец и предадени на писателя Ендрю Мортън, чиято биография Даяна Her True Story, Даяна истинската история, промени всъщност хода на кралската история. През тези 30 години след смъртта на принцеса Даяна, по-малко от един час от този материал е бил гледан публично. Love Monday TV си е осигурила пълен достъп до архива с партньорство с Мортън и Колтърст, които също се появяват в проектите заедно с издателя Майкъл Омара. И тримата преразглеждат обстоятелствата, при които е била създадена книгата на Мортън, включително рисковете, които Даяна е поела, и интензивния контрол, на който и тримата са били подлагани по време на този процес. Записите съдържат разкази на принцесата за живота в кралското семейство, нейните предсказания за бъдещето на Чарлз и Камила, както и собствените ѝ амбиции за живот, независим от короната.

0: Да. Сред останалите участници в сериала са нейна съученичка Делиса Нидъм, която се появява за първи път пред камера, фризьорът Сам Макнайт, астрологът Пени Тортън, танцорът Уейн Сли, бившият бодигард Кен Уорф, кралския прес-секретар Дики Арбитър, фотографът Кент Гавин и журналистът от Daily Mail Ричард Кей. И така, очакваме една интересна и нечута история за принцеса Даяна след една година горе-долу. Сега обаче продължаваме с още от винаги най-добрата музика по радио FM Plus, Matchbox 20, Unwell ще слушаме, след което и Boy George.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Мач Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.
5: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
6: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
8: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. И ето ни почти към края нашата среща за днес. Скоро ще бъде 8 часа. От мен Калина Стефанова, пожелание за хубава и приятна четвъртък вечер. Бъдете здрави, починете си добре. Утре е последен работен ден на една значително кратка работна седмица. Петък е, ще се радвам да сложим заедно точка не само на работния ден, ами на цялата работна седмица, така че ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието и утре. След края на работния ден, началото на Drive Time е 18 часа. Останете и сега на нашата честота, винаги най-добрата музика по радио FM Plus продължава. Само аз ви казвам чао, до утре.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия. Велоприключения из България. С Евелина Павлова. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио FM Plus в петък в 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
2: Това е Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.